West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1990.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară

0: și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Inteligență artificială în cabinet. Roboți în sala de operație. Tratamente personalizate. UMAN Bienala de Știință, Tehnologie și Artă, între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis sub patronajul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
2: West City Radio. Timișoara 88,8

0: că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc. Cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
5: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
4: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
5: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
4: Programări la 0744 565 646. Medicina fetală.ro.

0: Aici West City Radio pe 88,8 MHz în FM-ul Timișorean. Ne puteți asculta și online, oriunde în țară și în afară, pe www.westcityradio.ro. Este ora 8.
1: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.

0: Există o analogie între locuințele oamenilor și structura lor psihică. Să luăm de pildă exemplu unei camere dintr-o casă. Ea este făcută dintr-un tavan de care agățăm lămpile, din pereți, uși și ferestre și dintr-o podea. Ei bine, tavanul, pereții și podeaua corespund celor trei domenii ale gândului, sentimentului și acțiunii. Lumina gândului, adică înțelepciunea, inteligența, cunoașterea, vin din înalt, din tavan. Sentimentul corespunde pereților, cu ușile și ferestrele care permit să comunicăm cu exteriorul și unde se agață perdelele, tablouri, oglinzi. În sfârșit, acțiunea este pământul pe care ne deplasăm ca să lucrăm. Ferestrele care au geamuri reprezintă ochii, de aceea trebuie să curățăm adesea geamurile pentru ca să vedem limpede. Iată o pagină a naturii vii, iar această carte nu o vom termina niciodată de studiat. Bună dimineața, prieteni, sunt Stelian Grigorescu și gândul că încă un weekend în acest spațiu binecuvântat ne vom delecta îmi dă un sentiment de nerăbdare, de a acționa, invitându-vă să ieșim soarelui zâmbind în întâmpinare din casa lui.
1: Casa soarelui răsare. Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
2: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Soarele abia s-a ivit la 7:45 de minute, va scăpăta la 7:01 minut post meridian. Pe 26 octombrie va fi lună plină. Pe 18 octombrie, duminica viitoare, va fi primul pătrar. grade în termometre, 24 astăzi, 16 mâine cu 13 grade mâine în zori. Se anunță ploi în cursul serii târziu la noapte și mâine.

Mihai Eminescu, în celebra sa poezie glosă, zice așa: cu un cântec de sirenă, lumea întinde lucii mreje. Ca să schimbe actorii în scenă, te mumește în vârteje. Tu, pe alături te strecoară, nu băga nici chiar de seamă. Din cărarea ta afară, de te îndeamnă, de te cheamă. E Song to the Siren. E din 83, de pe It Landed Tears. E This Mortal Coil.

Vă temeți de singurătate? 0371 491 121 online cu cei din țară, din afară. www.westcityradio.ro pe adresa Steniana Rond, westcityradio.ro, comunicăm și astăzi. Don't run from your shadow e din 87, de la Danezi, de la Laid Back.

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Mirela!
0: Fii binevenită, Mirela!
1: Nu mi-este frică de singurătate, pentru că nu sunt singură niciodată, ci întotdeauna l-am pe Dumnezeu alături și, sincer, prefer să fiu singură în liniștea casei mele, cu gândurile mele, cu muzica, cu cărțile, chiar dacă la fel de mult îmi place să socializez, să mă distrez, dar asta, normal, nu durează foarte mult. Iar de ascultat, te rog, share. Mulțumesc!
0: Minunată intervenție!
2: Congratulations!

0: Ada cu Tavi și-au făcut lecțiile încă de azi noapte. Ada a venit prima. O salutăm și noi acum la 11-12 minute trecute de miezul nopții la Chicago. 22 de grade în termometre, vor fi 25 mâine cu 15 grade în zori. Absolut deloc, zice ea. Îmi place să fiu singură. Îmi place să am timp doar pentru mine, fără să am grijă celorlalți. Să fiu doar eu cu gândurile mele și să fac ce-mi face plăcere mie să fac. Măcar din când în când. Și mi-amintesc aici de un răspuns care mi-a plăcut mult, venit de la un coleg. Eu m-am tot zbătut și am schimbat job-uri să fiu cât mai aproape de casă, să nu am de condus cu orele și în sfârșit am un job la 10 minute de casă. Dar am un coleg care face 3 ore pe drum zilnic, o oră dus, jumate, o oră dus, jumate, întors și îl întreb într-o zi cum te face naveta de așa de departe. La care el foarte senin, ăsta e singurul timp care l-am pentru mine. Nevasta nu mă ceartă, copiii nu plâng, câinele nu se cere dus afară, sunt doar eu și muzica de la radio. Ador faptul că lucrez așa de departe. Și dau dreptate. Dar când n-ai antrenamentul necesar să vezi din plin partea plină a paharului, te băicărești din orice. Admirabil om. Alegerea ei s-a dus spre acest Enjoy the Silence, Depeche Mode, la Letterman, în Ed Sullivan Theatre la New York în noiembrie 2013.
1: Music by request.
2: Congratulations!

0: Tavi spune și el, îl salutăm și pe el. Bună dimineața, Tavi. Vă temeți de singurătate? În general, îmi place compania oamenilor. Pe unii chiar iubesc. Câteodată însă dau de nemernici avari care îmi dereglează armonia. Persoane fără scrupule, fără reguli și fără Dumnezeu, saci fără fond, care vor ca ei să aibă tot, să fie cei mai cei în orice. Oameni mici și goi. Ocolesc pe cât se poate interacțiunea cu astfel de oameni. Dacă ar fi doar ei, singurătatea ar fi o binefacere. Din fericire, viața nu se rezumă doar la ei. Sunt multe suflete cu care simt că sunt în armonie și da, atunci când trebuie să ne despărțim în această viață, nu e prilej de bucurie. În armonia pe care mă străduiesc să o ating cu toate cele, nu sunt singur. Iar asta îmi dă încredere, putere, bucurie și entuziasm. Când mă uit în univers, știu că nu sunt singur. Suntem doar mici. Extrem de mici. Te rog să ascultăm. Are you ready? AC/DC va fi pentru tine, Tavi.
1: Congratulations!

0: revenim.
1: Casa Soarelui Răsare.
2: Thank you very much.
3: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizer, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
5: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640. Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
6: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
5: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
6: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
5: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
1: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
7: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.

10 octombrie este Ziua Mondială a Sănătății Mentale, Ziua Mondială a Câinelui. În anul 19 murea generalul roman Germanicus. În 1813 venea pe lume compozitorul italian Giuseppe Verdi. În 1872, Ion Creangă este exclus definitiv din Clare. În 1901, primul traseu parcurs în circuit în apropierea Parisului de dirijabilul construit de inginerul și inventatorul brazilian Alberto Santos-Dumont. În acea zi se năștea Alberto Giacometti, în 1901, sculptor elvețian, pictor și grafician. Acum 123 de ani, în 1903, compania Bayer a pus în vânzare aspirina. Noul medicament a fost obținut de un chimist bavarez, Felix Hoffmann, pentru a ameliora reumatismul tatălui său. Aspirina a fost derivată la început din acidul salicilic, un extract din coajă de salcie, dar în 1899, Bayer a realizat un procedeu de a-l obține prin sinteză. În 1914 se stingea regele Carol I al României. În 1924 vedea lumina zilei scriitorul britanic James Clavell. În 1933 un avion Boeing 247 distrus în urma unei explozii a unei bombe în apropierea orașului Charleston din Indiana, Statele Unite. Toți cei 7 oameni prezenți la bord au murit în urma incidentului, considerat primul sabotaj din istoria aviației comerciale. În acea zi, în 1933, de 10 octombrie, Waldo L. Seman a inventat vinilul. Și tot în 1933, compania Procter & Gamble lansa pe piață primul detergent de uz casnic Draft, care conținea surfactanți sintetici. În 1935, la New York, a avut loc premiera operei Porgy & Bess de George Gershwin. Acum 62 de ani, în 64, la cea de-a 18-a ediție a Jocurilor Olimpice de Vară de la Tokyo, Iolanda Balas și Mihaela Peneș cuceresc medaliile de aur. În total, România a obținut 11 medalii, 2 de aur, 4 de argint, 5 de bronz. În 67, pe 10 octombrie, venea pe lume Laura Stoica, solista română plecată dintre noi, încă de acum 20 de ani, în 2006. În 85, murea la 70 de ani Orson Welles, regizor american de film și teatru, scenarist, actor, născut în 1915. Și tot în acea zi, și tot la 70 de ani, murea în 1989, Dan Petrescu, contacta postul de Radio Europa Liberă, căruia i-a oferit un interviu ad hoc despre situația dezastroasă din România. Împreună cu Liviu Cangiopol, Dan Petrescu scriseseră o carte intitulată Ce-ar mai fi de spus? Virulentă critică a regimului comunist-ceaușist. Gabriela Cilmi, solistă australiană, face astăzi 35 de ani. În 99 era ridicată roata din Londra, la acel timp cea mai mare roată din Europa. În 2001, președintele George W. Bush prezenta lista celor 22 de teroriști pe care îi căutau americanii. În 2001, Al-Qaeda i-a chemat pe toți musulmanii la jihad împotriva Statelor Unite și le-a cerut să atace interesele americane. În 2004, se stingea la 52 de ani Christopher Reeve, actor american. În 2010, Antilele Olandeze nu mai există ca țară, după ce insulele și-au schimbat statutul constituțional. Cele mai mici trei insule, Bonaire, Sint Eustatius și Saba, au devenit municipii în structura administrativă a Olandei. Insulele mai mari, ale Saint Martin și Curaçao, s-au alăturat Olandei și Arubei ca țări constituente, formând regatul țărilor de jos. Și ne amintim că într-o zi ca asta, de 10 octombrie, pleca dintre noi un mare artist, un mare muzician. Moody Blues. Vom asculta, după ce o scurtă pauză vom lua. Nu pleca!

0: Hemoroiz. Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroiz la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmelle Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
6: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau

0: And this is a song from the new album. It's called Lean On Me Tonight.
1: Era 92 când cântau o noapte la Red Rocks, acolo lângă Seattle. Se împlinește un an de când pleca dintre noi la 82 de ani basistul, vocalistul din trupa rock engleză The Moody Blues, John Lodge. Printre superhiturile lor, Go Now i-a dus în fruntea topului din insulă în 1965, mai apoi cu Nights in White Satin și cu Questions au cucerit întreaga lume. S-a stins pe 10 octombrie anul trecut la 82 de ani, liniștit, înconjurat de cei dragi și în sunetele Everly Brothers și Buddy Holly, o referință la muzicienii pe care John Lodge îi admira. Născut la Birmingham, Lodge s-a alăturat trupei The Moody Blues în 66, la 2 ani după formarea acesteia. Împreună au părăsit rădăcinile rhythm and blues ale formației pentru a explora teritoriul rockului simfonic. Lodge a rămas alături de trupă până când aceasta a încetat să mai susțină concerte live în 2018, după retragerea lui Graham Edge. Ultimul membru fondator rămas în anul respectiv, Moody Blues a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame. In memoriam, John Lodge.

într-un amfiteatru natural situat la 1970 de metri, deschis în 1906. Acolo au concertat în fața 10.000 de spectatori Moody Blues în 92, In Memoriam. Are you ready? Yeah, hey.

De pe The Razor's Edge din 90, number one în Noua Zeelandă, 6 în Irlanda, 18 la antipozi, 34 în topul britanic acest. Are you ready? E în premieră.

0: La intuia duminică, la...
1: Întrebări pentru un răspuns.
0: Că înghețata îi va aduce cele două puncte. Și le și lua.
2: Congratulations!
0: Lua încă 4 la primul concurs, alte 5 puncte când repede dezlega ghicitoarea muzicală găsind din trusul Kate Bush, Claude Bastin și soluția condiție. Alte 2 puncte cu fraza, încă 3 puncte la dansul literelor. Cu 16 puncte ai ajuns la 172. Este și performera casei de duminică. A, da, lua 4 puncte la primul concurs, încă 2 puncte cu fraza și un punct de la dansul literelor cu cele 7-134. Davi câștiga 4 puncte dezlegând continuarea logică, venind cu soluția cheltuiască și încă 2 puncte cu fraza cu cele 6-137. Nu în ultimul rând, Paia cu 12 se apropia cel mai mult de cele 310 lovituri de bici la care a fost condamnat în 1656 James Naylor. Și la un punct are 168 de puncte. Din casa de duminică au rămas 6 puncte necâștigate, 4 de la întrebări și 2 de la dansul literelor. Jackpotul valorează 16 puncte, va fi pus în joc pe 6 decembrie, când cineva, capabil primul să dea 2 răspunsuri exacte doar cu capul lui, toate punctele acumulate le va putea câștiga. Simplu, nu-i așa?
1: Întrebări pentru un răspuns.
0: Până atunci ne mai antrenăm intuiția, nimic altceva.

găsiți intrusul. Analfabetism masiv, speranță de viață scăzută, iluminat rudimentar și lipsa apei curente. Decolonizarea. Care o fi intrusul?

0: 0, 3, 7, 1. Alo! Bun venit!
1: Bună dimineața!
0: Te rog, Paia!
1: Ana, de tismul.
0: Ada zice, iluminatul rudimentar și lipsa pe curente. Mirela zice, decolonizarea. E din secolul 20, restul caracterizează starea de fapt din secolul 19. Mirela ia punctele.
2: Congratulations!
0: Găsiți intrusul. Spălarea creierelor, toxicitatea, inflamabilitatea. Zero, trei, șapte, unu, patru, nouă, alo!
3: Bună dimineața, Tavi sunt.
0: Fii binevenit, Tavi.
3: Bună dimineața, Tavi sunt. Bine te-am găsit. Îmi place tare mult întrebarea asta. Cred că ni se aplică inflamabilitatea. E intrus. Pentru că alte două le văd, le simt.
0: A, e o bună interpretare, numai că eu așteptam ce a spus Mirela și Ada. Spălarea creierelor. Ele iau punctele.
2: Congratulations!
0: Celelalte sunt reacții chimice. Și în fine, e ultima întrebare.
4: Întrebări pentru un răspuns.
0: Fundamentale, derivate, integrate. Găsiți intrusul. 0, 3, 7, 1, 4, 9, 1, 1, 2, 1. Ada zice fundamentale, la fel ca și Ada, rămân punctele în casă, era integrate. Restul corespund unor tipuri de mărimi fizice. Am ales de la Cher pentru Mirela Just Like Jesse James. E din 89 în loc 8 la americani, 11 în insulă, 14 în Australia, 8 în Canada, 10 în Irlanda. E de pe al 19-lea album al ei. Heart of Stone a apărut la Geffen Records în acel an. E o piesă scrisă de Desmond Child cu Diane Warren, compozitori celebri și textieri din industria muzicii pop-rock. Alte piese celebre scrise de ei, How Can We Be Lovers? Love on a Rooftop. You're the Story of My Life. Desmond Child a descris-o pe Diane Warren ca scriind piese care par confesiuni despre propria ei viață și a felicitat-o adesea public pentru numeroasele ei nominalizări la premiile Oscar. Amândoi sunt figuri cheie în istoria baladelor rock și a hiturilor pop globale. Dar Desmond Child a fost inclus în Songwriters Hall of Fame în 2008. Pentru tine, Mirela.
5: Music by request.
2: Congratulations!

Într-o zi de 10 octombrie 95, Peter Frampton lansează Frampton's Comes Alive 2. Albumul e continuarea succesului său din 75, Frampton Comes Alive. Cel mai bine vândut album live din istorie. I Mean You e de pe acest album din 95. E în premieră. Avem o nouă țintă astăzi, la care veți ajunge cu 4 operații aritmetice banale, ordinare, elementare la mintea cocoșului. O adunare, o scădere, o înmulțire și o împărțire. Ținta e 8090. 3, 9, 18, 809 și 2481, odată adunate, scăzute, înmulțite și împărțite, vă vor conduce spre 8090. Ținând cont și de rezultatele intermediare, rezultate. Vă doresc mult succes! Să vă ascultăm pe Frampton! E premieră!

0: la limită pentru cele 5 puncte. Rezolvarea, nu?
1: Mire,
0: te rog.
1: Mirela, 2481 împărțit la 3, 827 minus 18, 809, 7281 plus 809, 8090.
0: E soluția gândită de mine. 5 puncte, Mirela, bravo!
2: Congratulations!

0: Revenim.
1: Casa Soarelui Răsare.
0: O dicitoare muzicală după pauză.
2: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
3: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
3: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
2: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
4: Are you ready?
5: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
6: Zbâr la tine!
1: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
7: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.

0: începe.
1: Here we go.
2: Black Sabbath cu Paranoid la 1 deschid balul în 70 pe 10 octombrie dominau insula cu al doilea album Paranoid. Albumul conține câteva din cele mai bune piese ale lor de semnătură chiar, Iron Man, War Pigs și Paranoid. La 2 Carpenters, We've Only Just Begun. În 70, Carpenters erau pe 2 în Billboard Hot 100 cu acest cântec. Inițial a fost înregistrat de Smokey Roberts sub numele de Freddie Allen și a fost utilizat într-o reclamă pentru nunți la televiziune pentru Crooked National Bank în California în 70. Chitaristul Eve Cassidy, Kid Grimes, face astăzi 75 de ani.
3: La mulți ani și la mai mare.
2: E singura artistă care a scos 3 albume de number one în insulă post-mortem 2001, 2002, 2003. Over the Rainbow. Love me. E cu Eva Cassidy la 3. Love din 99. La 4 e The King, Elvis Presley, Love Me Tender. E din 56. Intra în topul Billboard, unde rămânea 19 săptămâni, din care 5 le-a petrecut pe prima poziție într-o zi de 10 octombrie. La 5 e Toto Cutugno, una domenica italiana din 87, pe albumul său Mediterraneo. În 70 pe 10 octombrie, Neil Diamond domina insula și Statele Unite ale Americii cu Crackin' Rosie, primul său hit de number one ca artist. Mult timp a petrecut Diamond ca și compozitor în The Brill Building. A scris acolo hituri de number one în 66, I'm a Believer pentru Monkees. E la Madison Square Garden, acasă la el în iulie, august 2008. Now, play it now, play it now. Crackin' Rosie.

0: Mike Mahoney, chitarist vocalist în Goo Goo Dolls, face astăzi 59 de ani.
1: La mulți ani și la mai mare.
0: Iris s-a dus cu ei pe 26 în insulă în acel an, 99. În 99, adolescentă americană, Christina Aguilera domina insula cu Genuine Battle. Dar până acolo, la 8,

is the Rolling Stones. You can always get what you want. La Londra, în august 2003, Twickenham Stadium. Jenny in the Bottle, 5 săptămâni a dominat topul Billboard, a fost number 1 și în insulă a luat Grammy pentru debut.

0: Timișoara, în toată țara. E 1 noapte în Chicago.
1: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
0: Alo! Bun venit!
2: E, bună dimineața!
0: Vă rog, Paia!
2: Din nou! 2!
0: E Carpenters, e unul, cum zice Mirela, Black Sabbath! Are una! Are două, are trei, are patru alegeri de făcut până acum, Mirela. Și ai mai luat încă două puncte, bravo!
3: Congratulations!

0: răsare soarele, pentru că e acasă la el.
1: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio. E timpul să-l ascultăm din nou pe Octavian Paler. Plimbându-se pe puntea spălată de valuri, Dezeu ar putea striga acum oricui îl acuză de infidelitate. Cine se teme de singurătate, n-are ce căuta într-un labirint. Privind însă cum se zbat pânzele corăbiei umflate de vânt, nu-l mai interesează altceva. Mă întreb cât de utilă ar fi prezența Ariadnei pe coridoarele unui labirint ca acela imaginat de Borges, de forma unei biblioteci absurde. Biblioteca Babel. Tot Borges își închipuia paradisul ca o bibliotecă imensă, unde oamenii, bibliotecari imperfecți, se încrucișează, tăcuți, se ceartă, se omoară sau înnebunesc, nesuportând ideea că într-unul din hexagoanele, fără număr, se află cartea pe care o caută și nu o vor găsi. Dar poate că aceste întrebări fără sens în lumină, ce mă înconjoară, sunt singurele miandre de care ar trebui să mă tem și să nu defăimez dragostea de care am nevoie. Cu toate că nimic nu pare mai ușor decât a pleca și a spune că Ariadna a apărut pe scenă pentru că incertitudinea nu le-a plăcut niciodată grecilor. Știu că Tezeu nu poate invoca argumentele lui Ulise. Am călătorit mult. Acum sunt obosit și nu mai vreau altceva decât un loc stabil unde să mă odihnesc. Tezeu trăiește torențial, cufundându-se pătimaș în evenimente ca să le părăsească apoi fără scrupule inutile. Iese din labirint nepăsător ca acel tânăr care la Florența traversa într-o zi strada în dreptul catedralei Santa Maria del Fiore, fredonând: "Sono contento di morire." Sunt fericit să mor. Dar soluția găsită de greci prin firul Ariadnei îmi amintește, ridic ochii și văd țărmul toropit de o primăvară timpurie, că pe lângă victoria inteligenței, calul troian, Ulise, a obținut și o victoria inimii, Itaca, întrucât și pentru cel intrat în labirint, izbăvirea e să se întoarcă acolo de unde a plecat. S-ar spune că e principalul învățământ ce ni-l poate oferi dragostea. Tot ce se îndepărtează de el în clipa aceasta nu mă mai interesează. Sunt gata să întorc spatele mării dacă mi-ar cere să uit. Tema de discuție de mâine? Ce ar trebui să vă ceară cineva sau ceva ca să-i întoarceți spatele? E foarte simplă întrebarea. 0371 491 121 e telefonul la care vom comunica mâine pe această temă. E doar un paranoid. E Black Sabbath. E prima alegere făcută de Mirela.
2: Music by request.
3: Congratulations.
1: Din 7

0: La mulți ani și la mai mare!
1: Ike Malinin, chitarist vocalist din Goo Goo Dolls, face astăzi 59 de ani. Iris, e o altă alegere a Mirelei.
2: Music by request.
3: Congratulations!

0: Înainte de pauză, dăm și continuarea logică. Mazăran își ierta cu ușurință adversarii și uita, la fel de ușor, cheia 12 litere. Se termină în E și dăm 4 puncte. Mazăran își ierta cu ușurință adversarii și uita, la fel de ușor, cheia 12. Revenim!
1: Casa soare în răsare.
2: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele. Obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute. Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
4: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
3: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
4: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
3: Programări la 0744-565-646. Medicinafetală.ro.
2: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
5: Ole!
2: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
7: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
8: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Și apropo de a întoarce spatele, putem spune că we've only just begun. Ce va urma? Cine știe?
9: We've only just begun.
10: Music by request.
0: Carpenters.
9: White lace and promises.
0: Pentru tine, Mirela.
11: Congratulations.

0: dăm și cuvintele de frază. Anticameră, neobosit, nobil, zelul. Zelul, nobil, neobosit, anticameră. Aștept frazele la 0371 491 121. Cât timp ne cântă Elvis, Love Me Tender. Alta alegere a Mirelei.
1: Love me tender, love me sweet.
0: Și încă n-a ales pentru continuarea logică.
1: Let me go.
2: Music by request.
3: Congratulations. You have

0: Durata acestei piese, prima cu fraza a venit Ada. Spune așa: admir zelul unor nobili, cu ghilimele, și efortul lor neobosit de a face anticameră pentru dreptate și pace în lume. Și-l ales pe Neil Diamond. În ordinea asta le vom și asculta dacă timp vom mai avea. Apoi a venit Mirela cu zelul său neobosit. Un nobil de la curtea regelui a făcut anticameră pentru a intra la el timp de o săptămână pentru a-și susține ideile. Și alege, dacă mai avem timp, Eva Cassidy și Toto Cutugno. Alo!
1: Ciao, Tavi!
0: Fii binevenit, Tavi!
1: Bine te-am găsit din nou. Stăteam în anticameră și îl auzeam cu zelul neobosit încercând să pară nobil.
0: Foarte frumos.
1: A ieșit închizând acea ușă definitiv. Asta ca să vă spun și la temă.
0: Bravo, Tavi, bravo. Dacă mai avem timp, o să știu eu ce să-ți ofer din ghicitoare și din ce a mai rămas de acolo. E puțin probabil că o să mai fie timp pentru toate. Cracking Roses, mergem în Madison Square Garden. Hot August Night. E Neil Diamond. E alegerea de
2: Music by the Quest.
3: Congratulations.
4: Until there ain't no more to go. Taking it slow.
0: Acum 18 ani, în august,

Pazanen își ierta cu ușurință adversarii și uita la fel de ușor neajunsurile. Toți erau de acord că lucra neobosit pentru buna guvernare a Franței, însă însuși zelul său scandalos, întrucât uneori lăsa vizitatorii nobili să-l aștepte nerăbdători în anticameră, dansul literelor. Considerând că orice om este coruptibil, mai sunt 5 cuvinte pentru 5 puncte, 7 pentru o rezolvare integrală, 2 spații

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: Havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
5: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
6: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256 491 603.

nu începe cu și, cum crede Mirela Dansu, și nici cu e poate investigate, ultimul cuvânt, crede Ada. Nu, e integritate, cum zice Mirela, bravo.

0: E o altă alegere a Mirelei.
1: Congratulations!
0: La individ, la integritate, obține... Avem astfel de cuvinte în dans.

0: acasă la ei. Revenind la istoria acestei civilizații, spunem că cea mai mare parte a textelor literare egiptene păstrează până în zilele noastre redactarea în scriere hieratică, de care am pomenit duminica trecută. Dispunem totuși de foarte puține texte, așa că suntem obligați să judecăm literatura Egiptului doar după fragmentele pe care întâmplarea oarbă a binevoit să ni le lase. Cine știe, poate cele mai bune opere au fost distruse de timp. Pe mormântul unui înalt funcționar din epoca celei de-a patra dinastii se citesc următoarele cuvinte: scrib în casa cărților. Nu știm însă dacă această bibliotecă din vechime era un depozit de cărți sau doar o magazie plină de praf unde se păstrau arhivele și documentele publice. Cea mai veche literatură egipteană cunoscută până în prezent o constituie textele piramidelor. Texte pioase, gravate pe zidurile a 5 piramide din perioada dinastiilor a 5-a și a 6-a. O serie de inscripții funerare, de dată mai recentă, scrise cu cerneală pe pereții interiore unor cușciuge de lemn, din mormintele unor personaje de vază în Imperiul de Mijloc, a fost grupată de către Brestit și de alți câțiva savanți sub titlul de textele sicrielor. Posedăm biblioteci întregi de acum 4.000 de ani, conservate sub forma unor sururi de papirus închise în urcioare, etichetate și rânduite pe etajere. Într-unul din aceste urcioare s-a găsit cea mai veche versiune a poveștii lui Simbad Marinarul, sau am fi tentat să spunem a lui Robinson Crusoe. Povestea marinarului naufragiat nu e decât un simplu fragment autobiografic, dar plin de viață și de expresivitate. Citez: cât de fericit, spune acest bătrân marinar care grește precum Dante, acela care își poate istorisi peripețiile prin care a trecut odată ce pericolul a dispărut. O să-ți povestesc unele dintre peripețiile prin care am trecut pe când mă duceam la minele regelui, navigând pe un vas lung de 55 de metri și la de 18 metri, pe care se aflau 100 de marinari, cei mai iscusiți pe care îi avea Egiptul. Sfidau cerul, sfidau pământul și inimile lor erau mai decât ale leilor. Adulmecau furtuna când urma să izbucnească vreuna și vijelia înainte să se stârnească. S-a ivit deodată o bulboană pe când eram încă în larg, am început să fugim din fața vântului care ridica talazuri înalte de 8 coți. Atunci vasul s-a scufundat și niciunul de la bord nu a supraviețuit. Pe mine m-a aruncat un val pe o insulă și am stat acolo 3 zile singur cuc, doar cu inima mea drept singur tovarăș. Am dormit sub un copac și am sărutat umbra pe pământ. Apoi le-am zis picioarelor să meargă și să caute ceva de aleguri. Am găsit smochine, struguri și praz de toată frumusețea. Mai erau și pești și pui și tot ce pofteai. După ce am izbutit să-mi încropesc o pirostrie, am aprins focul și am oferit un sacrificiu zeilor. Acest Simbad, care nu se temea de singurătate, nici el. Over the Rainbow, Eva Cassidy. Chitaristul ei, Kirk Grimes, aniversează astăzi ziua de naștere. Șapte în Irlanda, 42 în insula, 99. Înregistrarea e din 96. Kirk Grimes face 75 de ani azi.
1: La mulți ani și la mai mare!

0: Una domenica italiana e Toto Cutugno. Dacă pe Eva Cassidy a ales-o pentru frază, pe Cutugno l-a ales atunci când a dezlegat primul concurs de astăzi, Mirela.
1: Music by request.
2: Congratulations!

Dezlega ghicitoarea muzicală, comunica, Crew-ul lua de la Carpenters, Aura la Over, M-ul de la Meat Tender, U de la Una Domenica, N-ul de la Neil Diamond, U de la Iris, Crew-ul de la Can Always Get What You Want, Show de la

0: Pentru tine, Tavi, pe final. Vom asculta House of the Rising Sun. Ne pregătim să licităm.
1: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
2: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Masărani își ierta cu ușurință adversarii și uita la fel de ușor binefacerile. Toți erau de acord că lucra neobosit pentru buna guvernare a Franței, însă însuși zelul său scandalos, întrucât uneori lăsa vizitatorii nobili să-l aștepte nerăbdători în anticameră. Considerând că orice om e coruptibil, a fost insensibil la integritate. Licităm! Deficitul anual mediu al Angliei după 1654 a fost de 450.000 de lire sterline, cam cât ar valora la banii de azi. E ultimul punct pus în joc. 0371 491 121. Ada zice 990 de milioane.
3: De cineva mai mult?

0: Irela zice 200 de milioane. Alo!
1: Tavi, sunt?
0: Te rog, Tavi.
1: Mulțumesc foarte mult pentru casa care va încheia casa. 2 miliarde.
0: In charming town. Pentru tine, Tavi.
2: Music by request.
0: And it's been The White Buffalo, oh, nu? Bun, alo? Te rog pe aia.
1: 500 de milioane.
0: Câștigă pe aia. 450 de milioane de lire sterline îl parura astăzi. Bravo pe aia. Congratulations!

Cu aceste acorduri se încheie casa de astăzi. O vom deschide mâine. La aceeași oră, pe aceeași frecvență. Înainte de plecare, pentru voi toți, prieteni, am cea mai caldă îmbrățișare. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o sâmbătă perfectă în continuare.

0: Hmm? Oh, how charming. A finale. Hmm.
1: Este ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan. Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.

Întotdeauna este o plăcere să încep dimineața în Casa Soarelui Răsar alături de colegul meu Stelian Grigorescu și vreau să vă spun faptul că m-a uns pe suflet acel House of the Rising Sun. De altfel, este și motivul pentru care am zis să continuăm așa puțin, să facem o trecere plăcută între două emisiuni pe care le ascultați, cred eu, cu plăcere în fiecare sâmbătă dimineața, aici, pe 88,8 MHz în FM-ul Timișorean, în cazul în care ne ascultați din oraș sau din județul Timiș, sau, pe de altă parte, cine știe, poate sunteți plecați departe și de fiecare dată conexiunea de internet este cea care

10, de ora 10, de ziua de 10 și evident, dacă ne uităm în calendare, parcă mult, mult prea repede a trecut acest an 2026 și deja am început de 10 zile această lună a 10-a. Tot ce-mi

sâmbătă dimineața să te trezești alături de cei dragi, să bei un ceai sau cine știe, să servești micul dejun alături de o cafea și să te bucuri de ceea ce îți planifici să se întâmple în acest weekend. Să știi că din punct de vedere cultural lucrurile sunt bune și sunt frumoase. Și asta deoarece avem pregătite câteva evenimente care stau să se întâmple și cine știe, poate măcar la o parte dintre ele vom ajunge și noi împreună sau separat, fiecare cu oamenii dragi și alături de oamenii de alături de care se regăsește. Totuși, dacă este să vorbim despre evenimente, să știți că lucrurile, așa cum vă spuneam, sunt frumoase. Dacă vreți să faceți o incursiune în istorie, să știți că avem pregătite câteva expoziții, dar și un festival care va aduce chiar însăși preistoria la

sunteți unul dintre oamenii care iubesc tradițiile populare. Să știți că ne întâlnim la cea unul chișozean în acest weekend, iar pe de altă parte să știți că vom descoperi în luna octombrie și un festival care revine la Timișoara.

Vara 2026 s-a prelungit extrem, extrem de mult. Anormal, aș putea spune eu, și asta deoarece chiar în această săptămână Timișoara a avut parte de temperaturi care s-au apropiat de 30 de grade Celsius. Da, este mult și totodată este și frumos în același timp, pentru că ne-am putut bucura de prânzuri însorite și, bineînțeles, de foarte, foarte multă căldură solară, dar și din partea oamenilor care sunt alături de noi. Să știți că lucrurile se vor schimba. Așa, încet, încet vom păși cu dreptul spre toamnă și temperaturile vor reveni spre normalul acestei perioade, chiar începând de astăzi. Și totodată meteorologii spun că și ploile vor reveni în Banat. Este drept faptul că mi-aduc aminte doar de 2-3 ploi scurte de vară care au trecut pe la noi prin Banat și cam toată lumea s-a plâns de apă. Poate că va veni, sperăm că nu dintr-o dată și nu într-o cantitate mare, ci așa, mocănește, cum se spune la țară, acolo, la munte, în zona Ardealului, în Sibiu, de ce nu? Pentru că, uite, sunt foarte mulți sibieni care și-au deschis magazine cu brânzeturi în zona. Totuși, revenind la partea de temperaturi, să știți că cerul este acoperit la Timișoara, avem parte de cea mai scăzută temperatură din sud-vestul României, de aici din Banat. Sunt 13 grade Celsius la Timișoara, 14 grade Celsius la Reșița, în Banatul Montan, și dacă este să trecem spre zona Crișanei, să știți că ajungem tot 14 grade Oradea și Aradul se bucură de 15 grade Celsius. La Deva ceva mai însorit, iar la Drobeta, Turnul Severin, dacă sunteți din județul Mehedinți, aici în Timișoara, să știți că sunt 17 grade Celsius cu soare.

0: pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
0: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității, numărul 45, sau la sdm@sdm-tm. Informații la 0256-215-005.
4: West City Radio Timișoara 88,8.

așa cum este orașul New York City. Făcând o comparație cu ceea ce se întâmplă la Timișoara, să știți că am descoperit o liniște destul de anormală aici în orașul Timișoara. Și asta deoarece vreo 60-70 de secunde am avut răgaz suficient să ies puțin pe balcon, să văd ceea ce se întâmplă în oraș, pentru că tocmai am povestit de vreme și am zis să fiu sigur că ceea ce am spus eu este 100% real. Să știți că este liniște în Timișoara, o liniște cu care nu m-am întâlnit de foarte, foarte multă vreme. Se aud păsări, sunt vreo 20-30 de oameni după estimarea mea aici în Piața Libertății din Timișoara și toată lumea se plimbă în tăcere. Mai puțin două tinere, apreciez eu, tinere învățătoare sau tinere profesoare, care vorbeau ceva mai tare și povesteau despre diferite caiete de școală și despre modul în care una dintre ele face evaluarea elevilor. Da, suntem în perioada în care deja au apărut temele, au apărut lecțiile și juniorii noștri trebuie să primească și note în sistemul de educație. Ce să le spunem? Multă, multă baftă să aibă și să țină pumnii strânși pentru următoarele două săptămâni, pentru că mult nu mai este până la vacanța de toamnă, în special cei mai tineri. Mă gândesc aici la ciclul primar și gimnazial, pentru că ei vor intra în vacanță la final de octombrie. Până atunci însă noi ne pregătim de un weekend cultural. Vorbim imediat despre iubire, război și destin pe scena Teatrului German.

destin, lucruri care se întâmplă pe scenă aici în Timișoara, dar poate pentru mulți, mulți oameni din întreaga lume sunt realități cotidiene. Fie că vorbim spre estul Europei sau cine știe, poate dacă vorbim spre zona Arabiei și zona Iranului, mai precis, atunci cred că lucrurile devin cu adevărat reale. Iubirea, războiul și destinul. Sau, dacă vrei, de la poveștile întunecate ale unor copii, reinterpretate într-un musical cu accente punk și de cabaret, până la mitologie greacă și întrebări care le avem cu privire la iubirea în vreme de război. Să știți că actorii și regizorii de la Teatrul German de Stat din Timișoara încheie acest weekend cu un spectacol pe care îl vom vedea de seară și totodată cu o reprezentație pe care au avut-o ieri seară și totodată cu un lucru care ne aduce pe buze o întrebare. Penthesileia, un requiem de Nino Haratiwski în regia lui Herbert Köhler, este un spectacol de teatru care se vede în această seară de la ora 19:30 la Teatrul German. Protagonista acestui spectacol este regina amazoanelor, o războinică neînfricată, capabilă să-i țină piept chiar și lui Ahile. Totuși, cea mai dificilă confruntare a sa începe atunci când această regina amazoanelor se îndrăgostește chiar de dușmanul ei. Ahile, cu alte cuvinte. Pornind de la un mit antic, spectacolul din această seară explorează granița fragilă dintre iubire și ură, dintre victorie și vulnerabilitate, iar

respectați, pentru că este frumoasă. Veți avea parte de supra-titrare în limba română, iar dacă preferați să vă exersați engleza sau sunteți pur și simplu un om care nu înțelege nici română, nici germană, să știți că supra-titrarea în limba lui Shakespeare este disponibilă pentru acest spectacol. Intrând de puțin pe pagina de internet a Teatrului German, să știți că în săptămâna care urmează sunt programate și alte spectacole care merită să fie văzute și totodată sunt o invitație să descoperiți ceea ce se vede aici pe scenă. Luni, marți și miercuri ne întâlnim cu Sister Act, iar joi, într-o zi de 15 octombrie, vom avea parte de un teatru care este bazat pe un basm popular din Transilvania. Lupul păcălit este premiera care este propusă de către cei de la Teatrul German din Timișoara pentru a se vedea de către juniorii care încă sunt la școală, așa cum spuneam, la Liceul Teoretic Nicolaus Lenau din Timișoara.

0: vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
1: Salut înseamnă salubrizare Timișoara, oameni și utilaje care fac orașul să respire.
0: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă, curățenie peste tot.
1: Salut! Curățenia e în mișcare!
2: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.

să vorbim imediat despre Festivalul Internațional de Literatură de la Timișoara, un festival care a ajuns la ediția cu numărul 15 și care se va desfășura în orașul nostru între 14 și 16 octombrie. Nou pe toate fronturile este tema acestui an și totodată este tema Festivalului Internațional de Literatură de la Timișoara, un festival care, așa cum vă spuneam, se va desfășura în cursul săptămânii care urmează. Este o temă care pornește de la lumea în care trăim și ajunge la literatura pe care o scriem și o citim chiar astăzi. Până atunci însă să vă aduc completări la informațiile meteo pe care le-am spus la începutul acestei ore și vă spuneam faptul că sunt 13 grade Celsius la Timișoara, nespunându-vă ceea ce se va întâmpla de fapt astăzi cu adevărat. Pentru astăzi, în continuare, meteorologii vorbesc în cursul zilei de o vreme în general caldă, cu temperaturi care vor urca până la 25 sau poate chiar 27 de grade Celsius în zona Banatului. Să știți că cerul va fi variabil și totodată, dacă plecați de acasă pentru mai multe ore și veți fi pe jos, să știți că ar fi bine să vă luați umbrela cu dumneavoastră, pentru că este posibil chiar și să plouă. În ceea ce privește vântul, acesta va sufla de la slab la moderat, iar presiunea atmosferică este și ea ușor variabilă.

0: administrare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
0: Duminică, 11 octombrie, ora 18, Giselle, unul dintre cele mai emoționante balete clasice, revine pe scena Operei Timișorene. În rolurile principale, balerina Cecilia Baseto, Antonin Faro și Ovidiu Matei Iancu, alături de soliștii și ansamblul de balet ai Operei Naționale Române din Timișoara. Bilete disponibile online pe www.orât.ro și la agenția de bilete.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5

Festivalul Internațional de Literatură de la Timișoara revine cu o nouă ediție în care descoperim literatura în dialog cu lumea de astăzi. Dacă vrei, timp de 3 zile Timișoara devine un punct de întâlnire pentru scriitori din România, dar și din străinătate, într-un festival care propune să privească literatura dincolo de paginile cărților. Cea de-a 15-a ediție a FILTM sau Festivalul Internațional de Literatură de la Timișoara se desfășoară între 14 și 16 octombrie, așa cum spuneam, sub tema Nou pe toate fronturile. Programul reunește aproximativ 30 de autori și propune serii de lectură, dialoguri și dezbateri pe diferite teme care depășesc granițele țării și, de ce nu,

alătură nume importante ale scenei culturale românești, printre care Filip Florian, Florin Chirculescu și Dana Grigorcea. Un loc aparte îl ocupă dezbaterile despre felul în care trecutul continuă să ne influențeze prezentul, dar și despre relația dintre ficțiune și realitate. Dialogurile pe teme sociopolitice actuale se reunesc la Fil Teme în compania unor voci cunoscute din mediul cultural. Astfel, în 14 octombrie de la ora 16, istoricul Cosmin Popa și Novak Zoltan vor discuta despre trecutul care nu ne trece într-un dialog moderat de jurnalista Magda Grădinaru. Pe 15 octombrie, tot de la ora 16, filozoful Cătălin Partenie și regizorul Bogdan Mureșanu vor vorbi despre nou și arhetipal în ficțiune și realitate.

O discuție găzduită de Alexandru Condrache de la Universitatea de Vest din Timișoara. Așa cum vă spuneam, evenimentele de la Festivalul Internațional de Literatură și Timișoara vor avea loc în săptămâna care urmează și se vor desfășura la Muzeul Național de Artă din oraș, iar seara de poezie ajunge la Scârț, loc lejer. Dacă este să privim puțin și spre organizatorii acestui festival, să știți că aleg să-l citez pe Robert Șerban, cel care declară pentru Banatul azi faptul că festivalul de la Timișoara este locul în care literatura nu doar că se citește, ci chiar se întâmplă. E vie, e prezentă, e pusă în mișcare de scriitori care vin să vorbească despre cărțile lor, să citească din ele și, de ce nu, chiar să se întâlnească și cu publicul. Spunea Robert Șerban pentru Banatul azi, Robert Șerban fiind chiar președintele Festivalului Internațional de Literatură de aici, de la Timișoara. 10:56, ne pregătim să încheiem această oră alături de Savage Garden, The Animal Song, iar Hathaway ne-ar duce pe începutul orei următoare o întrebare eternă. What is love? Doamnelor, domnilor, Dani Bardoș mă numesc și vă aștept să fiți alături de mine și în ora care urmează, pentru că infuzia de cultură continuă alături de știri și informații din viața culturală a Timișoarei, dar și alături de cea mai bună muzică.

oamenii care sunt sufletul acestei formații. Cine știe, poate ne vor face din nou surpriza să ne aducă în prima audiție cântecul despre care se spune că se lansează la finalul acestei luni octombrie. 11 și 5 minute la West City Radio și de altfel în toată România. Doamnelor, domnilor, bună dimineața și bine v-am găsit pe frecvența de suflet a orașului Timișoara. Până la 12 suntem împreună și ne pregătim să povestim despre cultură și despre evenimentele culturale care au loc în oraș. Dani Bardoș mă numesc și te salut cu mare, mare drag!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

oamenii în urmă cu mii de ani de zile cum își construiau uneltele sau pur și simplu cum pregăteau hrana și ce sunete răsunau în comunitățile de altă dată. Dacă vrei, muzica acelor timpuri este cumva recompusă pentru cei care trăiesc în secolul 21. Totuși, dacă vreți să aflați răspunsuri, cu siguranță drumul dumneavoastră ar trebui să se îndrepte spre Calea Șagului, ulterior spre comuna Parța, pentru că în acest weekend ne întâlnim cu un festival care transformă trecutul îndepărtat într-o experiență vie. Prehistoria este festivalul de arheologie experimentală organizat de Muzeul Național al Banatului și care continuă astăzi și mâine la punctul muzeal Parța. Să știți că festivalul a început ieri prin intermediul unor evenimente care

experimente culinare inspirate din viața comunităților neolitice. Programul include și ateliere de ceramică și țesut arhaic, dar și întâlniri cu specialiști care explică ce ne dezvăluie cercetările arheologice despre oamenii care au trăit în urmă cu mii de ani de zile. La ora 11 s-au deschis porțile, iar de la ora 11 și 30 de minute, dr. Marius Barbu și dr. Mihaela Barbu vă așteaptă cu un atelier interactiv despre tehnici și tehnologii preistorice. De la 12 și jumătate ne întâlnim cu proiectul Mamutescu, incursiune în viața culegătorilor și vânătorilor din Mezolitic. Ursit, omul și marele

cu demonstrații practice. Astăzi, muzicienii de la Pellegrini propun experimente cu instrumente rahaice de la ora 15:30, urmate de un concert de muzică ancestrală de la ora 19. Seara se va încheia cu un spectacol pirotehnic care se intitulează Focul adus.

0: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
1: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
0: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
1: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
2: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.
3: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai un Toșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
4: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: West City Radio Timișoara 88,8

oamenii, civilizația în general, dacă nu avem probleme, de fiecare dată ni le creăm. Totuși, sper să aveți parte de o dimineață plăcută aici în Timișoara și să vă bucurați de această zi de 10 a 10-a. O zi de 10, așa cum v-am dorit încă din ora trecută. Mergem mai departe și vom povesti aici la Infuzia de Cultură despre evenimentele culturale care se întâmplă în orașul Timișoara și despre lucrurile frumoase pe care le putem descoperi în oraș, dincolo de realitatea de zi cu zi, cu prețuri crescute la combustibili și totodată prețuri la diferite obiecte și servicii pe care le achiziționăm, care cresc așa, de la o zi

0: producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Uitându-mă peste știrea despre care vă voi povesti în minutele care urmează, mi-am adus aminte de o experiență frumoasă pe care am descoperit-o și pe care am trăit-o la începutul carierei mele pe undele radiofonice, undeva la finalul anilor 90. Asta ca să vă dați

muzicieni pe care muzica folclorică din România i-a avut de-a lungul timpului. Venind de la Hunedoara, am fost vecin și coleg de muncă cu regretatul Drăgan Munteanu. Făceam emisiuni împreună în sensul că el vorbea atât de frumos despre folclor și despre toți artiștii pe care îi prezenta în cadrul emisiunii sale de luni seara. Asta mi-aduc aminte, uite, nu mi-aduc aminte cum se numea emisiunea sine, dar în fiecare luni seara mă întâlneam cu Drăgan Munteanu timp de 2 ore și lucram. Am învățat foarte multe lucruri de la el în ceea ce privește folclorul și a avut un talent extraordinar de a dea mai departe tot ce înseamnă tradițiile și lucrurile frumoase pe care le-am moștenit de la înaintașii noștri. Acestea fiind spuse, să știți că multe dintre cântecele folclorice pe care le ascult le-am învățat în acea perioadă în care am lucrat la Radio Color în Hunedoara și multe dintre aceste cântece mi-au rămas la suflet pentru că au fost povestite la radio foarte, foarte frumos de Drăgan Munteanu. Acum, revenind în actualitate, revenind la ceea ce facem astăzi la radio, să știți că vreau să vă vorbesc despre un festival folcloric ce va fi organizat în această lună de către Centrul de Cultură și Artă al județului Timiș. Este un festival important și asta deoarece peste 100 de artiști vor aduce tradițiile românești pe scena Teatrului Național din Timișoara. Și ei, folclorul românesc, dacă doriți, își dă astfel întâlnire aici pe malul Begăi, într-un festival care aduce pe aceeași scenă cântecele, dansurile, dar și tradițiile folclorice din mai multe regiuni ale țării. Pe 21 și 22 octombrie, Teatrul Național Mihai Eminescu găzduiește cea de-a 13-a ediție a Festivalului Național de Folclor Tradiții la Români. Așa cum spuneam, peste 100 de artiști, 17 soliști invitați și 3 ansambluri profesioniste vor oferi publicului 2 seri dedicate patrimoniului cultural românesc. Prima seară îi aparține ansamblului profesionist Banatul, alături de îndrăgiți interpreți precum Petrică Miulescu, Irimică, Liliana Laichic, Ramona Avița, Dumitru Teleagă și Ciprian Roman. Pe 22 octombrie, scena Naționalului Timișorean va reuni 3 ansambluri de prestigiu. Primul dintre ele, așa într-o ordine aleatorie, este ansamblul Cindrelul Junii Sibiului și ajungem și la cel de-al doilea, cel pe care eu îl îndrăgesc foarte, foarte mult, datorită lui Drăgan Munteanu. Ansamblu Drăgan Munteanu.

astfel de la tradițiile Sibiului la cele din Ținutul Pădurenilor, de aici, dintre Hunedoara și Timiș sau dintre Timiș și Hunedoara, publicul va descoperi bogăția și diversitatea folclorului românesc. Festivalul Național de Folclor Tradiții la România este organizat de Centrul de Cultură și Artă al județului Timiș, fiind o invitație la descoperirea tradițiilor care continuă să fie transmise din generație în generație. Spectacolul începe la ora 18:30 și, așa cum vă spuneam, vor putea fi văzute pe scena Teatrului Național Mihai Eminescu din Timișoara.

Un cântec cu o istorie aparte și totodată care duce mai departe ceea ce se întâmpla acum niște ani. Și asta deoarece tradițiile unei comunități se păstrează în cântece și dansuri, dar și în rețete transmise din generație în generație. La Chișoda, aici lângă Timișoara, gastronomia tradițională și folclorul bănățean se întâlnesc mâine în cadrul unei noi ediții a festivalului Ceaunul Chișozean. Un festival

0: coordonație de Desanca Lalici, precum și grupul folcloric Mugura și de Pustă, pregătit de Maria Milu Sorescu. Un alt moment important din punct de vedere cultural îi reunește pe membrii ansamblului folcloric Ghiocelul din Giroc și Orchestra Casei de Cultură Ionel Lucian Șipoș, dirijată de maestrul Adrian Safta. Dincolo de preparatele care vor fi pregătite la Ceaun, festivalul de mâine va pune în valoare muzica populară și, totodată, cred eu, implicarea tinerei generații în păstrarea patrimoniului cultural local de aici, de lângă Timișoara, din zona Banatului. Este o ocazie, dacă vreți, să redescoperiți ceea ce înseamnă muzica tradițională populară într-un cadru în care gastronomia și întâlnirea comunității într-un fel sau altul se completează reciproc și firesc. Ceaunul Chișozean a început cu ani de zile în urmă, fiind o inițiativă a lui Tică Ciorogariu, cel de altfel care coordonează partea culinară și în această perioadă. Și dacă doriți să vă înscrieți cu un ceaun, adică oamenii vin acolo și pregătesc diferite arome și totodată diferite ceaunuri cu arome tradiționale care pot fi degustate la final de către cei care sunt prezenți într-un cadru prietenos și totodată într-un cadru care este familial, însoțit de prieteni, familie. Este o sărbătoare a comunității, dacă doriți, într-un fel sau altul.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
3: Un medic, un cercetător și un artist. Trei perspective, aceeași întrebare. Cum construim viitorul? Vino la Bienala de Știință, Tehnologie și Artă UMAN între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis cu sprijinul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.

avut ocazia să văd unul dintre cele mai interesante documentare din ultima perioadă. Asta având în vedere opțiunea mea de a mă uita la documentare care sunt realizate în general despre spațiu și știință și despre muzicieni. Cred că am văzut multe dintre documentarele despre muzicieni și totodată, uite că am avut ocazia să descoper în weekendul trecut un documentar despre una dintre cele mai importante nopți care a avut loc în ianuarie 1985, undeva într-un studio de înregistrări din Los Angeles. Atunci, peste 45 de muzicieni s-au întâlnit pentru a participa la înregistrarea unui cântec caritabil care a ajuns de-a lungul timpului să devină un imn pentru toți cei care au nevoie. La început de drum a fost dedicat celor din Africa, dar odată cu trecerea timpului, activitățile caritabile au devenit parcă din ce în ce mai dese și cântecul pe care l-am ascultat a devenit un astfel de simbol. Dincolo de astea, să știți că 45 de muzicieni s-au întâlnit pentru a cânta acest cântec. Sunt mulți, nu-i vom spune pe toți, dar probabil că Michael Jackson și Lionel Richie ar trebui să fie primii amintiți, pentru că ei sunt cei care au scris și au compus acest cântec, versurile și melodia, iar mai apoi s-au alăturat Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, Tina Turner sau Billy Joel. Alături de ei îi regăsim pe Diana Ross, Al Jarreau, Willie Nelson, Bruce Springsteen sau pur și simplu Daryl Hall. Toate aceste nume erau importante în acea perioadă și continuă să fie importante. Fie că vorbim de Cyndi Lauper sau pur și simplu Kim Kearns sau Harry Belafonte. Așadar, oameni care au scris și care au făcut istorie de-a lungul timpului au rămas în sufletul nostru cu acest We Are The World. Doamnelor și domnilor, 4 minute mai sunt până la ora 12 și totodată încet, încet încep și eu să-mi strâng informațiile și să mă pregătesc pentru un weekend încărcat de cultură și totodată de bună dispoziție. Încerc să șterg cu buretele toate greutățile care au fost în săptămâna care tocmai

Chișoda, la festivalul Ceaunul Chișozean și totodată ne vom bucura și de o vreme călduroasă, cel puțin astăzi, conform meteorologilor, care spun că vremea va fi în continuare caldă, cu maxime care vor ajunge în Banat până spre 27 de grade Celsius. Cerul va fi variabil și vor fi chiar și condiții de ploaie. Ne uităm pe termometre și vedem că sunt 15 grade Celsius la Deva și la Timișoara, 16 la Reșița și 17 la Arad. Dani Bardoș mă numesc, vă mulțumesc frumos pentru atenția acordată și s-auzim!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai roșii tocate cu pulpă Cirio 400 de grame la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
0: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744-565-646 medicinafetală.ro.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
5: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara. 88,

0: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul

din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Bună ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744-565-646. medicinafetală.ro.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
5: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității, numărul 45, sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640.

0: Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256

0: Bună ziua! Este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

0: duminică, 11 octombrie, ora 18, Giselle, unul dintre cele mai emoționante balete clasice, revine pe scena Operei Timișorene. În rolurile principale, balerina Cecilia Baseto, Antonin Faro și Ovidiu Matei Iancu, alături de soliștii și ansamblul de balet ai Operei Naționale Române din Timișoara. Bilete disponibile online pe www.orât.ro și la agenția de bilete.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Inteligență artificială în cabinet, roboți în sala de operație, tratamente personalizate. Uman Bienala de Știință, Tehnologie și Artă, între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis sub patronajul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.
1: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
2: În Hyperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hyperdoctor Max. Mai multe detalii în Hyperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
2: Luați-l! Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
3: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: noi.
1: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
2: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
4: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
3: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
4: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
3: Programări la 0744-565-646. Medicina fetală.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, parizer, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

0: la Virox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256 212 212.

0: Bună ziua! Este ora 17. Pentru Ducodan, grija la volan înseamnă liniște pentru tine și pentru cei care te așteaptă acasă.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
2: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
0: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
2: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
0: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
2: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

0: pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88

0: știe că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate.

0: Buști, parizel, caltaboș, cârnați și salamuri făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: Un medic, un cercetător și un artist. Trei perspective, aceeași întrebare. Cum construim viitorul? Vino la Bienala de Știință, Tehnologie și Artă UMAN între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis cu sprijinul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.

0: ziua! Este ora 18. Pentru Ducodan, vorbele conving, dar faptele inspiră încredere.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
2: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
1: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete. Măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
2: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
1: Salut! Curățenie bine făcută!
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
4: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256 212 212.

0: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
1: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
0: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
1: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
0: Programări la 0744 565 646, medicinafetala.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,

Este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: duminică, 11 octombrie, ora 18, Giselle, unul dintre cele mai emoționante balete clasice, revine pe scena Operei Timișorene. În rolurile principale, balerina Cecilia Baseto, Antonin Faro și Ovidiu Matei Iancu, alături de soliștii și ansamblul de balet ai Operei Naționale Române din Timișoara. Bilete disponibile online pe www.orât.ro și la agenția de bilete.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
3: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității, numărul 45, sau la sdm@sdm-t.ro. Informații la 0256 215 005.

E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine! West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 21. Pentru Ducodan, experiența începe atunci când înveți din orice greșeală.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,5.

0: Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: West City Radio. Timișoara, 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.